0: Turasih kene. Kene. Caket ibu kene to. Ibu ki kae jeneng nek kowe ora ono. Kene.
1: Iji.
0: Kula menika

Sutrisno Budoyo sampun kasebut lelakon embrek-embrek ketebu laras lindru padat manyur. Tumbuli badai kelajengaken kending ingkang pungkasan. Jemeniku lancaran api revolusi laras pelok padat bareng. Sumangga sugeng midhangetaken.

sedulurku di dusun-dusun, di kampung-kampung perkotaan. Karib-karibku di ganggang kotor, di gubuk-gubuk tepi sungai yang darurat. Atau mungkin saudara-saudaraku di

Kadang mitrane kathah hambek demen tulung wekel tenira manembah geng rumaos.